שבת נקבלה מקדש מלך חיר מלוכה קומיצי מתוך הפכה רב לחשבת בעמק המחה והוא יחמול עליי.

גלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קהלה ונשבת נקבלה שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בוכן לשלום מלכי השלום מלכי עליון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בחוני לשלום מלכי השלום מלכי עליון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום.

בתימיה, שפר גמח להחוויה, איי איי איי עובד יבוטח בתימיה, שפר גמח להחוויה.

המיקרופון, אנחנו לא נשתמש בטלפון, אנחנו נהיה עם המיקרופון. אנחנו ניקח את המיקרופון, ואומר, קטע מספר אחד, מקריא את הקטע, לאט לאט, מחוטה, בלי לחץ, ואומר את המראה מקום, מספר שתיים, זה רבי, קטע תהיה מספר שלוש. עכשיו, את המעבר בין הדוברים, אנחנו גומרים לקרוא קטע, מחכים עשר שניות שקל, ואז הבא פרק. לא יותר, נראה לפי הזמנים. כל פה זה שאלה של זמנים. עכשיו, יכול להיות שיהיה לנו יותר מדי זמן, או שיהיה לנו פחות מדי זמן. אם יש יותר מדי זמן, אנחנו נקרא פעמיים את הארבע. ואז אורן נקרא פעמיים, ואני נקרא פעמיים.